0: god eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Kronprinsparet har idag besökt kong Harald på Rikshospitalet. Igår kväll upplyste slottet att kongen blev inlagt efter en legeundersökelse. Han har de sista ukene fått kortisonbehandling för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Kongen är sjukmält i 2 veckor. Kronprins Håkon är regent i perioden. Mannen i 20-årene som är siktet för drapet på en man i 50-årene i Sandnes igår är varetektsfängslet i 4 veckor. Mannen har samtyckt till fängslingen och erkänner straffskyld. Politiet bekräftar att de har tagit beslag i en kniv de tror blev brukt till att begå drapshandlingen. PST henlägger AUFs anmälelse av hets mot leder Gaute Skjervø. Det är snack om en anmälelse från för sommaren, skriver VG. En ny anmälelse från i förra uke blev heller inte efterforskat. Orsaken är att utsagene inte är vurderat som straffbart. Nok en gång retter Lise Klaveness kraftig kritik mot FIFA, denna gången efter sparkingen av en av FIFAs överste ledare igår. Kevin Lamour fick sparken efter att han nyligen kritiserade Gianni Infantinos planer om att sälja delar av fotboll-VM till privata investorer. Klaveness kallar det oacceptabelt och säger att FIFA-ledelsen är baserad på frykt, melder nyhetsbyrået AP. Nyheterna fick du av Otto Rongstad.